se o tātou te talo. Lo mātou ta mai oilelangi. E pa ia lava lo suafa. Wa o tumu le langi, ma le loro langi, lo ma malu, ma lo sili sili ese. Yeah. E a le tū lau lava fionga. Fai lava foi lau a fionga, ma mea mātou te nono foi lea tū pulanga, ma lea tū pulanga. O e lava lea tūo apera amo lea tūo isa ako, ma lea tūo ia kopo, o le pa ia lava lau a fionga o isa rā e lulaunu. Yeah. Aoi o le mātou lafitanga, o le mātou malua papa, o le mātou wolatanga. O e lava o le mātou fatua tuanga. Awa e mātou te taritonu ma I oe, o e o lea tūo e malua I le soifua ma le mātou wola. O e fo'i o lea tūo e ta'i hei tāma e malua I le mātou malanga a mata o le neitau sangafou o mātou savalia. Wa e le mawhai o na whaangaro I nāwhia I si o na vāo le nātau sanga ua mawae. O e o lea tua sa e wha maoni a wa e moni lo walofa sa e taitai mai mātou wa fuai. O na mātou au lia wha atasi mai ai li savalinga a mata le neitau sanga fau. E wila fo I sa afe moe malanga nisi o mātou tangata o mātua I ta māmati nā o whānau fo'i. Ae wha aftai lea tua wa e wha atutoe le to telo I mātou e wha au au le malanga. E wha au au le tau tua ma le au au nanga ina ia langi se pese vi I ai oe lo mātou ta mā. Ua malie le soifua, ua malie le ola, ua malie le au wha soa alofa. I le neitai au wa la whai ua maleifua mai lau o whai ngā ruenga ma inga I so se whata whaitau langa. Ua maleifua mai loa tunu u mai e mā tutua, ala whai fo I alo ma whanau. Awa oe sa e le tū le moe, sa e le moe lava le pōngi sā ua mawae. Sa afu I mātou le mā whana whana ma le lau tele na ua o loa lofa, se e whaafitai ua malie oi lo wanga le leita mā. Whaafitai tele tausi, whaafitai leo leo. Wa fua I ona mātou au lia mai le nei aso le aso sā, lua o le mātou malanga le nei tausanga. Vi ia oi lo wanga le leo mea uma ua whaia ia vi ia I lo wa lofa. Ai wa mātou te talitonu ma I oe, wa mata fo I le nei tausanga ia mātou la sanga o si se. O le savalinga o mata ngā, o winga to I lalo. Ma le tau wa lea e lau sila mai moa mai la ngi e whaaftai le tua. Oe o le tua le alofa fua ma le alofa muti muti vale e mua mua lo wanga le lei e tele ngese lo to sa. A wae ta au I mātou I lo wa lofa na wā ta mā whaaftai. Whataun wina tele o nisio fuafuanga au e ka le sia whenga I e fo I nisio e ka le sia mā whatanga le aufai ngā ruenga mwhale tua I sa mua vi ia oe. Wa o tau a mata le tau fie fia ia te oe malo wanga le lei. Tari tonu fo rene yaso e fai wina e lefe siri ngia e I ulava ia te oe. A wae a mata mea oe fai ufo ia te oe so se fa moe moe. Yeah, mai se foi unisio e kale si o fea ngai ma so se fa ala pot poronga mafutanga. E vi ia oe wa o lao lao ia e fea ngai ai lau fa nau e fa leo ma tau tau lo ma malu ma lau siri siri ese a o lo wa lofa e ua tele na waa.

ai le oto ye se fo fo nga le tua mo ila to ai wa la ve ila to ila lo le kalesia wa ve ma nu o le tua a fa ye fie ye ai israel ye fa bla ve israel ile te tonu ya yesu ye to le titia tanga ta israel e te tonu ya yesu a to tele la ola e fa te tali ile mesia ya e uile ile ta to ta u pula ai to lu va nga va ve ne tan to le sona ile ne ta ya va nga mo mo ole nu o fo fo langa Vaenga lo no lua, ol kanana fale la rolangi, mal kanana fale langi, mal vaenga lo no tolu vaenga mun mule ol tato le sona. Olu inga, e ona ta fia ma yei tato, le ul fale atu le usalem fo, mal kanana fale langi. Vaenga mo mua ol tato le sona, ole nuu ol folforanga. E ui lavo ol tato le sona, ol fato tua o Yesu. Ai ola o Yosu wa tulou. Ai ola tato tofo itasi lava itua ili amatanga ole tusio kenesi. Mare amatanga ole tusio tuspa ia. Olofa mamlama me yeye mose le isi lau ele ele. Ole mea lofa ma ili atua etaua ole lau ele ele ole folforanga. Ole fesiri la. Ole alea lau ele ele. Ole tali. O kananga. Ole tali ole kananga lea ole kananga amata ma yeye. Ole fato anga ye etena. Lau lau ele ele, na mua mua lava, fola fola ina ele atua. Olfesiri la, ole aase faa maalam na manga al perofeto Mose, e fata tau ile lau ele ele lea lfol folanga. E fato anga e etena, sa ia fola fola ina mai tanto lua ima atua, ya atamu eva. Afayu ina utusipa ia, li liu fatasi mea utusi kinese elon tau mua mua, faipoe lua smoleono, fangata mai litosu fumaltasi. Kenese mua mua fai po lua sumo leono, fa ngate fai po tau sumo tasi, a fai yoelo tu sipa ia fa mul mole, ta fai tau fa tasi mau, a fai ele ai, fa anongolongo ele fai tau ina o le fiong pa ia le atua. O na fetala i ane lea o le atua, i nga tatou fai ia o tangata ilo tatou fatusa, ia fo linga ia i tatou, e pule fo ilanto i aor sami, ma manu feri lei, ma manu vai fa, Mane lau ele ele uma, a toa ma me fetolofi uma, e fetolofi ile ele ele. O faya ele atua o tangata ilo na fatusa, o le fatusa fo io le atua, na ye faya e oia, na faya ila ua, o le tane malfafine. Fa manuia fo ile atua ya te ila ua, ma o fetala yatu le atua ya te ila ua, ya fanfana uia, ma ya uluola, ma tumu aile lalo langi. Ya fato ilalo iai, ma pule hii al sami, ma manu felilei, a toa mai mea o la umalawa e feta lofi ile ele ele. O feta la yatu fo ile atua fa uta o ufo hoa yatu yate e ulua o la awafu umalawa e tutupu mai o la antofua o loi fonga ele ele uma a toa mala au uma yei fua o le la au e tupu ayon fatu ya yate o utoulea e fai mamea ai. A o mea yo la au fatu ya ta umai I o lo ta umefu imo fruits Ao meio lá ao af, o lote utala imo meu herbs, ma vegetable. Foi potou se furo. O manu fa vai fa uma lava o levau. O manu feri lei a toma me fetolofi uma ele ele ele. E iai le ola. O ofo ina atu lea o la ao af uma ala ula ola. E fai ma me ai. I le ua fa pe lava. O sila sila atu lea tua I mea uma na iafaya. Fa uta foi. O matua le lei lava. O le afiafi maletai au. O lea so ono lea. Mai tau mai, ua matua li lei lava. Atongo e fesili mai se tasi. Fapea, fafea ona ilo e mose, na tutupu neile mele amatango alfo fuanga lalulang. Aena ola e mose, ili leva talu atua I nei lava tusu watolu afe faa se lau, tausanga, talu ona iai. Aele iei teimi alfo fuanga, malfo fuanga. Sa le tasi se awala e faari mai eile atua I ano aun perfeta. Po le arawa le awala lan faari mai eile atua I a mose. I le tala lo fofuanga. O wai tu se faa se furu tu stala lo tu spaya. O walo anga umar tu spaya e faa iloa mai ei le inspire word of God. I le atua I on tangata e le ngata o meo le atutupu I le lumanai. Ai to e faa tepa fo I mea tutupu ua leva o na tutupu anamua. Famai le lua te mo te om tau koe tolu fai posu fumoleono, tuspa iu malawa, mai le fionga, mai le ngango le tuaia, e au ngā foe a o iai, a o a oai, fa tonu ai, ma fa poto e foe I le amio tonu. Tato e foe arara tato fisid, fa pefea lan fa maala malama ina,

kianga. Tau laumatai atu kia tau tolu, te mamato tāne, whakamale mole, o atu la ki he kumi kumi e he ke kafo hau a momoui malolo sino. Hako e tau puhala a ngaia nei nei ke laumatai a ki a tau tolu. Ke pui pui a tau tolu te momoui sino mai he tau ngangau nei, po ke tau mena ke mwhakamase masa ke lea ai a koe. Tunga e tau ngangau whamahani koe kensa. Ne fai lawi ai e tau tangata mai he. Atu Pasifika muatu ke mtoro te whana tau mamatua tāne. Koe prostate cancer. A ia ke he whahi e matua tāne. Whahi whakapala. Hai ia tamawala ilo tonakai koe mga kakano usi. Koe ngangau fuki e he ase hau. Mo e whalu ngāo wāla fuki he mui hau ka hoko ki ai e ngāo nei. Linga i loa e whalu hata tūlu e whakakise anga he ngāo nei koe kensā. Manatu e hākua māma anga ka whakatai au ki he fua a pala. Kua polose kā, kua popo te taha whahi he a pala tilinga. Kua popo te kaha, kua tohi whata he a kau, lau he maka. Si kua hai ai kehe tai e lanu he a pala e whahi ia. Linga hakuna whakamaamaanga ia ka eke kua hepe whakamalemole mai. Ka e tunga e unoko e tai e whahi ia. Kisia foki ni e whalu hatai tū. Koe mena haia ne whakamao lahi ai e tau whakahonoanga nei mo e whakatonu ni ke he tau puhala kakano nei ke nā kai toko longa am tūru po ke tukutuku hefo e masimas ke lea ke moua e koe tau ngangau nei e waha makalili nei. Mai ke e tau mena nei ke tau taufi e tau tūru ka eke kua o maoma te tūru mwe mui tu atu ke tau whakailoanga nei. Ko e whakausianga nei ha te tūru, ko e whakauratala whait, mena whakawhiawhia po ke fulufuluola ke matalahi ai a koe moau e mahi atu Pasifika. Ke ha te tūru a tau whanau, te tūru tau matakainanga, ne huhu atu ke he Pasifika Connection, ke kaulolongo mai he atu Pasifika, ne watu ala tūru ke whitoko, mo e tau polofesa lolongo he lalolangi. Ko e mua atu ni e fulufulu ala ke iloa kwa tū tūru nukua e tau whanau mai he Pasifika. Ko e fulufulu ala haia. Mai i lalo hifo takitakianga a te tūla tamāwhine ni we Samoa ko Henrietta Hunking Tangaloa. Ko ia, ko e ulu he Tū Ora Compass Health. Ia kumikume atu e hala tūlu a tau whakatātaanga ke tau makaka, he tau lolongo mai tau koli, ke he Fofonga Pepa Pasifika Connection. Ia kia mamanaki ke mawhala e tau whanonoanga, mo e whakamalemale, whakamawhana atu a tau tūlu a tau mga whaoa ke omai, ke maua e tau langomatai nā kai whai tutungi nei. Whakausi mai tai he naia a tau tūlu tau whakailoanga nei, ke he tau whakailoanga tungaia kua whakailo atu ke he tau mga aho kua maori. Liwa te tūru ke whanonga mai ke he whalu leo fulufulu ona nei ko a mamanaki ke mātu taki atu ke he mga aho awhi awhi nei mātou matakainanga.

ai ama vela vela fuloa le tau leo ia he afi afi nei li ngā lotolahi ni a hiusi whakalata ke whakamawhana whana mutoro te whanonganonganga he afi afi nei. Ko e taimi, da tōru ko ua fulu maua tō e tau minute ke mālem da

e toa tele ia o e lātou o tangata keusiano. Ai ese lava mea lātou te whaia. O mea uma lava nā ia tātou matahala. E lema fai foi o na moe le fili. Peana fai maile kalatia nā e lima alo na fai upa suma le tolu. O le tātou tusi fai tau. A wā usoe ua wala awina o tōu ili saulutonga. Na ole nei lava, awa lava ne i avea le saulutonga, ma ava noa molitino, a ia au auna ile isi ile isi, ma le alofa. O apo apo inga le apostolo o Paulo, ile e kale sia i kalatia, awa ne i avea le saulutonga, ma awala tau te fia fia ai, I mea le tino, a ia outau I loa le lei, ona au auna le tasi le tasi, I lea lofa ma le faa maaoni, pe ona ta ua e peteru, mua mua peteru e lua alam fai pasulu ono. Pe I o esa o loto, ai awane I fai le sa o lotonga, ma ufi ufi o le loto leanga, a ia faa pe o au auna le atua. Ua tātou iloa le lei, ua tātou maua le saulutonga. Ona ole maliu o Yesu lea na ua faa maangalo ina aia tātou ansala. E le tātou foi ona tātou toe ufi ufi ni mea leanga I o tātou wolanga. O mea umalava e faa lia ai le mea moni e tupu male. E tupu ai le ola faa mamaina. O le ola fa lango lango e le atua, I mea uma lava ma le mauti noa o mea tātou te le o vaaia. Kalatia e lima, aulon fai upe lima, a wā o le anganga mātou te. Fa atali tali iai mo le fa moe moe, I le ami o tonu, ona o le fa atua tua. O le mea lava le nei, O lo tau longo longo mai ai le apostolo Paulo. Ua sila fia le lei. E ia o tātou. O I tātou. O lo o ola I le lalo langi. O lo o nau nau tele foi I mea faa le lalo langi. E fia fia. E tau tala tala I upu. Le le lei. E le tatau ona tātou tau tala tala ai. Male loto leanga, male femisa ai, male faa mawalunga, awa a faito te ola ile a miotonu, ma faa tua tua, male alofa tu noa ole atua, tato te la ngona foi, ua tato uiloa, ona pulea o tato loto, ma ua fesoso ani mai foi lea nganga, ita ina, I tato I upu moni, Mua mua yoane tolu alu nfe upusifulu valu. La ufana uwe, awane itato walu lofa tau ole upu male ngutu, a ole a mio malifa maoni. Tato te mana o mia lava leleleyo a tato wa mio, male ngalu lue malifa maoni. Ole fina ngalo ole atua, ia tato tausi yana polo a inga, Ma fai alo na fina ngalo. Yoane lima alo na fai upa sifuru mai faa. A wā, ua faa tauna uina le tū la fono. A toa, ile tausia o le mataa upo e tasi. Ia alofa hatu ile e luote tua oi. Ia peyo oe lava ya te oi. Na o mana tua, ai le tasi tamā, na o whaalongo ai ilana la unga, o le alofa. Awa, fai mai, awa na o lau tau tala, talo fai, ai whaatino, whaatino I ngā luenga lau alofa moni. E peio na tā ua, I le tātou ma tā upu. Bo o le tātou tusi fai tau o le nei tai au, Ia tātou walo lofa I o tātou tuā oi. A whai o oe o se tangata e tele ni au mea.

fonoina mea fapena. A fai o tatou wola I leanganga. Ia tatou sava vali ai fo ia tusa marifina ngalo o lo tatou ta maa o ili langi. Matausi iana polo a ingo. O fua o leanganga, o mea lelei, o amionga lelei umana. Ia tatou sava vali ai lava. Ia avea fo I malu I tau. Yo tatou o langa. Ina ia tatou tu mau I le upu moni awa ele fatu la fono ina mea fapena. Luka e ono alona fai upu e fasu malima. O le tangata le lei na te faatino o mea le lei mai le faaputunga o mea le lei o loo ilona loto. O le tangata le anga foi na te faatino o mea le anga mai le tele o mea leanga o loo I tutonu o loo na lotu. A wae faa lia I upu a le tangata, mea o loo tumu I loo na lotu. Ia e faa pe na lava le alunga o le neyo langa. Tato te ola ai le lalolangi. O tangata le lei, e faa tino mea le lei o tangata leanga. La ato te faa tino fo I mea leanga. O nganga ia e lua, e te te e atu lelelei I leleanga. Po o alava mea e te faya, po o lelelei po leleanga. E le mawhai foi ona e nā tia. Ai peita e faa lia upu o le tangata, I mea o lo tumu ilo na loto. E moni lava ma faa maoni. E iai foi I latou, e fai mai e le oita, ae o I le taimi e tau tala ai. Tātou faa longo atu I le matua ese o mea o loo tau, o loo sau I tutonu o rona roto. Na o mea e faa tupu o I le, le ita, e le maua ese fi le mu. Lua Timoteo, lua alona fai upo e lua sifulu fama le lua sifu maluna. E leta tau ona faa misa, ole au au na ale alii. Ianga le lei itangata umalava, ole fai a onga le lei male onsai. Ole a oha iatu male anga malu, ie te te e mai. A tonu e tu uina atu ia te ilatou, e le atua le avanoa, Ia sala mō ai I lātou, mai loa ai le upu moni. I ia le atua, o lea nganga le nā o le apostolo Paulo. Safa manatu atu I ati mō teo, ia manatua mea e tele, sātu tupu I lona ulanga, e ao ona fata I tae I ai, e pei o lona fatua tua I ake riso, o lona ono sai, Olona lofa taliti ngā, mamafati anga, ole ngā luenga fatalai. O mea umalava na ia tatou sava vali ai, ma ia tatou salamu, salamu matalia le upumoni. Galatia e lima, fai po e luesu lima, a fai o tatou wola I leanganga, ia tatou sava vali ai foi, ia tatou Tauma fai e te te e atu I mea leanga o le neyo langa. Ma faa tauma mao I tātou mai a nganga pepelo. E o mai e faa fōlinga mai o perofeta lelei. Ae le e moni a lātou mau o le mea le nā. E tāu e tā ua ai I lātou o anate ke riso. Mua mua Ioannis faa fai upe faa. Le au pele. Aua tau te faa longo I a nganga umalava. A ia o tau tofo tofo I a nganga. Pe mai le atua I latou. A wae tau a tele perofeta pepelo ua o atu I le lalolangi. Le whana aue, ia tatou mataala, ma tatou tofo tofo. Po oni a nganga le lei, ne I faase se e ina I tātou. A wā ole atua, o le o loo I tutonu I

0: to. A fai tātou te ola i lea nganga. Ua ola fo i lea nganga o lea tua i tonu o tātou. Yo tātou loto. Ua suia i fo i tātou. Ma tātou fai ai mea le lei mo isi. Se a lea nga o tangata. Pe a fai tātou te le maua Yesu ke riso yo tātou wo langa. Galatia e lima alon fai upo e lus fulfa. A oe o yake riso, ua fasa tauroina ila tole tino, maona manao, maona tu ina naunga. Elea ilava se tasi e mamama ato otua. Ai a fai ua e langona lo loto ua e manao mia le salama umoni, ma e manao e te fulitua e tu ina naunga. Itoina naunga o le nei lalolangi. Pe ana tā ua le kalatia e ono alo na fai upo e valu ma le iva. A wā o le lulu fa le tino. E sele sele mai e ia le tino i le mea e pala. A o le lulu i le fa le anganga. E sele sele mai e ia le anganga le ola e fa avavau. O le ola e fa avavau. O loa tau sini o uma ia e tangata e fia o atu iai. Nga luenga e lua fai upo e lua suma e tasi. E ufo i ina faa o la ina i lata umalama o e wala au le suafa o le ali. A fai ua e langona i lau loto ua e sala muomoni ta lia loa o ia e avea ma o wali. Faa o la wala au ma lou loto faa maulalo e faa maangalo mai a wangasala. A fio mai oe e nofa tupu iso tonu o loo loto. Ma a vea oe o loo walii faa hola. Pe yaona taa ua le Roma na sfulu alon fai upo sfulu matolu. A wae faa ola ina uma ilatou. Oe vala au ili suafa ole alii. Ia ole tato upu faa maalosi na. A fai ua tato wola ili anganga. Ia tātou sāwha wali fō i lea nganga. Ia wha amanuia lawa lea tua i lana upu. E leo sau upu, a le upu a lena au ina mai au. Whaftai lawa lea tua i lau upu, wha amanuia. O hai lawan wha alongolongo i lau upu i wha amanuia ina o lātou a nganga lea tua. Wha amanuia fō i le taimi o lea mātou o atua i o mātou fale o fiufi i mātou. Ia wa au alofa i lo suafa Yesu. Amene.
1: Ia, o nā wai whaafonga mai tātou, proklami o nei tāi au sā moae, pia o nei whaafonga mai tina, whaatui, wea iaro uleo whaima, sui o tāu whaafonga mori tuelea ngā whaafitai tere lava, ia te ori tina mori upu whaamaro se fōi, i nei tāi au, i whaamaru ia tere lava le atua, o eina i wholfuranga ia fia tui nātu, o tātou alofaanga ia o le rileo, repta le moa ia, Repta fa fuga mai o aftai mo le vini mai an po ia e lo fatu ata to po kala mai ati oe a mesi si ua inga pione ta mesi utina kren ma ia mai rato umana ia lo fatu to po kala mai ati oe ia ma uo fo io lo tu fatas ne ia fa pinano tu fia fia fatas ia vi ia le atu i me umana o ia fo ia mo tato tato tu e fei roi fo i le aso sa mua mua Il temi lava nea, ia fa manuia tele lava lea tua. Il pa ia la tato o tunu, ono lea lofa mananga lei, ia i tato nene yaso.